As ik nog lüt wie, kan ik wie erinnern. Da wul ik kein gekochtet Ei. Ik wörch dat drunner, doch dat geht wadda. An Tisch da geef dat Scherelei. Und geef dat Speck am Bratwurst. Da füng ik lieg an Tau sortieren. Seh ich dat die Orgel, denn geef dat Krach. Wüsst du wohl etten? Wüsst du wohl parieren? Und geef dat Nudelsum oder auch dick Afen.